unu yekuno. Onu oni hobi yew. Yesu kachile Mary ni Joseph se. Die ope abofene kuno no. Se se wo wu. Timmasinko. Die na ope. Yesu kachile onyankupon. Sumani bofo mani ko. Mary ni Joseph wunchen se. Die ope abofene kuno ni se se wo ni ho. Timmasinko. Or any answer, or so catch there, or Esther, anybody